na hina mwingise ta hefu kutu kutama kuli na we na hekuwa uchigiali cha kumekaka hina wana nyamuke chili ni mazuvi ni jimoyana ni kumesa kutongwa ande nudrupe ni genye mbani tzinza kamitri ya hina kanile juhina hekona la hashtichi na kona hii banki ya vika wana tikongo makule nudrupe ni mishule hii ungarvakieli baji Chivekele. Kutitimela etamu le mdrupe ntinza ka provincia.

5 horas 21 minutos. Chessy, mano. Chai men waka o chai makumbanes valu mukai nyamban mungu ikala vitanilwe kukuya ya chaya amanzi kunyengwe alivaleni ya chidropana cha jangam kakulungela malembi ya district league bona venyi lava makunu mwingi seti mvitani wa leyu manzi kwa jangamu kapwini achingataveka Gichil Mwingi Seto Kuranzeka.

0: amatimo wa hlawutela leswaku yena ave ya khongwa makhati manyingi aku hanyeni kakwe na va zama ku tlhelisela ndzhaku amipimiso anga yi nayo ya u tlhatlha vana va tiuga Joni ka apartheid. Loko makunu yimpelela apartheid tikweni ka Joni kumbe wa hlawula mani wa ku sangula yena ave a votiwa kota chiru cha muti wa wumbiga milayo atikweni ka Joni parlamento sulafricano. Kasi kumwalakanya mitirho ya maheleku kuve ku chuliwa kuve ku wakiwa chipital tikweni ka Joni lechi chinga chuliwa avitugakwe hospital Albertina Sisulu. A zvikola zvonawu zvikona zvitaniwa ku avitugakwe. Basi mwingi seti matimwenye muka manyima laha ikelele kala lembiga 1969 yalakanya asiku mfumo wa apartheid unga betela Albertina Sisulu akuve amahatiru waku wa kuseketea lava nga hanya ama hanyala ya kunono hati kweni gajoni. Matimula mwingi seti malungi selu kautalu nuhengile temi na ngunywa gezu mgizu wako Avelino Antonio Tomaj Valoi asaseli mchini.
1: Zile amatimu ya siku.

0: Lucky Dube mumwe wa vachayi vati ogajoni vanga vati kombekisa ka kulwela kululeka kuti kwen league kani leswi ku hambana ni van'wani yena a walwa hi ku yimba atikweni ka Mosambiki bya leswi sezora zimwingiseti xikati ya Journal da Manhã.
1: Rádio Moçambique, Inhambane.

0: mugisi lucide abonya mahungunya kitonga kwa litsigulele la muhunu na kanela ga mahungu ya muhunu ketum umufumu kukia mohia distritu ya omwini ukudiela kusimama si garazu nyawe kibrandika si nyuma hotelo nyasana na madwalika si mikibrandika si mahotelo nyasana na kapi hina lapisa apu ya mahungu ya mahungu maganyo kayo umapoisa ya kipanungu ya litula msambi kukia mohia kipanungu kia nyipani mangu liela kumahungu nyago engizeli si garazu nyago tuwezi nyago tuwezi kukasa kukumbako watu wapenye sana na makupele mungu kukitonga krimil dukome kui ahibula kumungu ya kukipandri nyamitini uomo Tomas Valoi ngomisuela uingisi nya wadi nipelega siku lihungu lili kani ukili mapoisa ya litigula msimbiki omu kipandungulu yenye mbani mangu liyala kumahungu nyaku engi zili sigarazu nyaku tuwezi kutuweza kukumbako sana na kanga izwa reportaku Nelson Francisco
1: stoka mezo nyaku kimpeani nukumbana mahozu nye yari kistago sina kuengi zira kuga distritu ya humu inu mkipandungulu yenye mbani kuga mwaka yoyo distritu yile yiwonele devafupi nyaku dingani maza na mararo nyasituka mezu. Wahambana ni iso nyalizana singa waneka kumakanya doji mele finisingu. Mihandru inga palu swago ya kutamuse kio sana na kasi nyakaralibandri miaga. Abo simbi sakoni nyalibandri sakumaneka sina kuziedi umu nyezindanga nya udahi. Kumahungu nyabana bana kutsingira nguzu kayo madwari ya yungi mbani kumbana mahozuri nye yadi kwa mbani isu nyari kumi na sivili kugadi banda na mawe miki manyamaka nya doshu mili finisingu mutangiri nyami tumu nya udahi kuga distritu ya humu ini tamu seri kukuye satabu situka mezu sisi nya sana nasinga sanga na kuni madwari ya nyaku kumbani kumbana mahozuri nye yadi mani kilika sila na kutuma wa hauluga. Luis Musa, samusri kuye, singu wetega uvi, umaneke kuna upenduriki ya zuma hozeru, nguzu nguzu kasara na igasuko za kufikira ayo madwari yaya. Gambi, kabunya kubwete upenduriki ya za sigaradu sisi, mitumu nyaudahi ngutai na kutike sisa huwarelo, nguzu nguzu gavanya mai, simari gambi ni vama wakoni, uwe wamaneka wana ku ninga mahozuri nye yadi ikasana na
0: Ngubonga Nelson Francisco kasi kabunya lihunguleli kasi litakuli takana ya kumuhungu nge sigarazo nge madwari nyo ujimari kasi mahozelo nge sanana kujia mkia distritu ya omweni kangubeni kasi na hiranide lihungu ligani yago kukutweza nge sanana sigarazo si engezia.

0: sirizungungu nyezu kongonguzu abu nya ibora yi nyaku vedele kumanza.
1: Nge singwa ema aba, abu nya mahungu ya ya kirimil dukumeku ya angala pisa tsanani.
2: Mahungu ya inyambani.
1: Bungidi kratisi wa sabunya mahungu ya ya.

0: zawe yakwandrui mwende yango vekile khudzu tuna wako hivikela jikati ya tabu kukarati olu kala kupinduka matsiku ya tabu nyamba hosika gilu nyapweta kugwimba mwende yango vekile khudzu tuna pe
1: dada utsikwa tabu ndrani nyamwenda nyakuvekele dzitsuna WhatsApp mwaka udzulu mukele kama dwali nyadzedzedze me kumunya udahi yali sima mukopanyani wo mi
2: malaria for the border malaria for the
3: border yeah bomstor mustopje
0: onzerezhni 12 minut mama
4: mama mama mawonero nyamadota sungatano kuwo minya mwa mama

0: wana wana nyanya. Uzo waka gawa na amatila kutani. Shitimi mwana kuwa nshenga. Mwako tote leo hungu wa nshoku hini. Kima kama suwa mchai.
1: Shitimi mwana mranzo, shitimi mwana shumono watisana. Arapashi kutana akali, shitimi mwana watisana. Tukunia bazara. Anika umidao. Sopara matabishu ze. Kutakure shitara. Netika nanyika titia kaya. Kwanga suti shitimi mwana kana makana soa. Sawe na kemtuma Kende kwani Tumanda nkanyi Nanzi menina wawisho Kunile menina wawisho Nanzi menina wawisho.

0: Lisini kamukhiloro eni ningamu yangu mangadziwangu sana sangu satsawo ha kulala ndrani nya muenda nya kuvikela dzitsuna simbarika kubana kuvisa karini ngona kukuwe karate ha kudzivikela kuti whatsapp whatsapp mwaka kama dwali ya nyadzidzenze
1: ah razawi yako wandrui muenda nya kuvikela kudzu tsuna waku hivikela chikati chatsapp kukarate ah ulu kala kupinduka matsiku ya tsapo nyamba hoseka gilo nyakweta kugwimba mandri nyakuvikela kudzu tsuna phe
0: nada uti kwa tsapo ndrani nyamuenda nyakuvikela dzitsuna watsapo mwaka udzulumukele kama dwali nyadzedzedze mitumu nyakudzani yali sima mukubanyani wo mi
2: malaria for
3: Mwaru mwa mabota kusonga mwinga dzwe kumba kuita kulohora nawo. Hakumanwa kurufu.
4: Atepo
3: afaku uyu mwani uri nyamba lohora ke. Mwara takata hengwa ku asa oyimwa madifa na sarohori ku mukarati. So ujireka sozi kujinani. Mwara takata kukaradze ku kwe apa. Apa ngoli ninga ema kudzinga imwa mahinga tuki. Auza afa nyamba lohora nyama iyo kupota ninye jinani. Hengwa emisa kudzinga imwa ma oli. Rejera mahungu nyawe. Adiza afa karali nanga sirohori jana jatu kupota ninye jinani.
5: Mwama.

0: matinga nyangu hamba nambani ya lima jimbena kunukwe umyezi ntanganya wahebuzi kukiro kwa lima kungu ya linge ya linya utuwazi sinya wahebuzi kasukwe au wamanega nukuti kulinyaku perere kanga handri nyantumu yivata kwa na kukira mujibani kuluye nyambani kugari bandramo imiki manyaku perere siko zikiri kumana mihandru nyaku dingani libandre marama kumini bandre na marama sana nyahandru wakoni wambana nu uhnya alibanda mana makumini libandre kanga handru nyantumu yota kuna wakirega mujibani kuluye nyambani kugari bandre na moi mikima nyamaka yoyo siko zikiri kuwe mana mihandru nyaku zakisi kukasikaru nyaku zarangani Domingo Shibinsh nyamitumu nyaku hibuzi umunyambani ata misiru kuyi ntumu yoyo wuna simama gasi kuwe mihandro yiwone kunzezi nyazali karama kubarani ya mwaga. Orihina kubwese mambi mahungu nya kutuka simbe si pandringuru. Omutiku nga kutuka Musambiki tengo nya zinzofu kutako una kubindra kudinga na magwabeni na mawili magu magidi nya izo. Musambiki uone kidi kasi kudandra nya tengo nya zinzofu zikumogo. Abu gasi umoku gami tengo nyagura apika ufana niswa nika masiku wane. Nruna nya mitumu nya urimi ya tikunu watu. Yari kiri tikuratu Musambiki watega kuvere lisima mari binzura gasi kumanega suri nyaku hozi nyaku eneri tikuni. Simari gambe niku ringi sababanzi ima igu. Kanga kutamuse ya ka Roberto Albino. Kandi ukwiye gasi uko za kuye binzuri ibone ku kiki watega kuvuye gutumiswa matinga nya igingweno asibambide agane kuye mufumu ungweta kuvuye uninga utwazisi iga vatu vapya gasi uko za kuye abo bazite utumisa mitsini ya igingweno isina ko za kuye abo bawumba zikopuni zawe simbare kami nguzunguzu kapunya ufuyi moku nurimi. Mwengisi wa Radi Musambiki mwangu kukitonga kayuma buide kuma yisu ya mwunu maruwe ni kuhuda kune Alson Francisco. Bernardo Salamao kabanya mitzini keto ruhile.
1: Hipwide mahungu ya inyambani.

0: Alo, mwingisi wa Radio Msambiki, hiyo side. Hiyo bura ni mani kuhayi.
1: Waga nanyi babi binoye kujipande ya penda nini.
0: Gakane ya yoyo, penda nini yoyo, kapi kapi wadi.
1: Ah, kuwanu wano kumosho basi kusipubu wana.
0: Ah, yoyo etapubu yoyo.
1: Kupubu wana pa.
0: Kuna graza kubi ya pani muhunu.
1: Ah, nanteni kumu. Kwa kifina udumeshi tambe,
0: Ya.
1: Kwa kuna gata pani muhunu.
0: Ngakao, kasiu pari duwa kistu nisiu.
1: Kijo.
0: Ngaba kumbuga waro nguwa kuyo nizipari vana wakoni.
1: Ah, nyelote zea babi wangu George wajivele. Nyelote zea koma wangu Mafatu. Nyelote zea wanga Adishela. Nyelote zangu za tabu dinipu wakatepu hii.
0: Wasuwe kinani?
1: Anya wasuwe kubyonye kwa nyesuwana.
0: Anetu ketuma tomu makate kwa sasa mnyesani zibanyi kwa liyo iso.
1: Kungi.
0: Chao.

0: Ngurana hile shumwa toka toka chwa chikati nama na Paulo Masangu ni mabulo wanga mazibitisa katisa kudahanya nlova mabulo mangava machitangana na kambi ni chitishi cha Gaza. Wengisi unene uahanya nlova ditsi kudakuwa mpela kudua ntimakata babo shavisa batu nisirosa we. Ndimo emo yubi hangutu iwa.
1: Mahungu ni timhaka sishushwa habanza. Mahungu ni timhaka sishushwa habanza ngomadota ni masungulukati. Mahungu ni timhaka sishushwa habanza.
2: Halo sengisi wa kurandaka wa Radio Msambiki siti chisa inyambani kumweko ni Gaza. Hilosa kasika chigaba chiwa cha mabulu ayawa makumba kumpela siti chiswa sasimbidi munu hila kuomba omba ngubihuwa utaku na uchioneka ubihiwa kubiwa kavatu wa kushavisa siru savatu maka mwe mpela yitumetela ko mishuvu hambini mefemulu ya watu wa wangi ngutu nguku ema kalitiku datu na Msambiki wambangu tungutu wa muka maprovincia yuwa ya Gaza kumwe kuni inyambani hizivangu kumwe kutaku rambi wa watu aniwa mwendo aniwa Gaza kanzina ngave ya chihoka kanukua senu inyambani si hinanitate Moraj Bam.

0: ni mbimo ya chihala.
1: Tia hiti maha kukonkon kuwa kasi doko siya wasi tavasa ku tembwen. Iwona ku kuni mafaka wano mamana kunyana. Tifijau tia wanga paya wano timana kunyana. Ni master yaj mambenyani. Iu varu gundisa tito nompo di vajisavisa soze. Achi tavisa di gumida masaka, por example. Hiva shoshotela kwana shavisi mambido mara. Anakota kwa shava nguu, anakota kwa shava silatu, shava makaderno, shava simbenyani sisi nun vunaku miti yao. Maji hiva shoshotela tito non podi vajishavisa 90% yati avati tavisa kutembweni. Tinyaki pelumenji vajishavisa 10% ati ya tuto wanakota kuwa kankama uta kuwa vajikwenta nyana. Porque tuamba tito nguva va kuona ona va kuonetela timhaka ta nkama tiomba tito hina va hinini El Nino district yathu ya chigupu i district ya kudimnima minkama ya kufana niya kuoneka kushupheka ngutu ka vanana va district maji va xotutela tito vana tuonele hichiva chilungisela kuva kuchihoka nkama wa hisi nkama ni nkama hichi hakombela nkama ni nkama hidini duwoko dohe niyamela kwe yamukela sokara ngutia itaku hichi vakundisa vanana va district ya chigubu
0: ma tumalumba komshadoro wania chigubu almaida gluma chombo mpaka sikumitumi fana kuva ilondetwa etung miganga kama kungu otsumetela msana saranga nyasa chihala chia chitaku kugumani kadilebedi ya kukadona. Masumeli ya mkama, maomba tito kene kadilebedi kukadona chihala chidano kwa El Nino china woneka mkuba kuwa nilisa ningu tutatnene hawa kuno pateka nzuma ikutitino maha kuwa kasi kushaniseka vatu ni sihar kama kalu hambarambar ama jistritu ofana kasi nya upemba ka provincia ya Gaza.
2: Kupinda nkanu wa magidi ya valena vanga uya ngudite kuda joni nkona hawa kachikara tuchuwa cha xenofobia pavuneki disengu mapasi ya uhutu. Abili Inyankundela.
3: Kupinda mwaka nchano wa mazana wa sipeche ila kuma bilidi dentidad mawede machiningelo kava makage vanga uya ngudite kuda joni nkuma kaku hingu wango vanyana vaditiko kuchamusela servisu provincia de identificação civil mwenye mbane. Sipechela si wa sivideshi humiswa kukerangunchi mawa junyu wanga vachipinda se kutalaka sona sivideshi ningelo kwa wanyana vakona. Mahungu yao machamusedwe ngu ningelo mahungu wa speak kuservisu provincia de identificação civil mwenye mbani Angelica Bikiza. Ayu wanga umbata uke nishikana kusuchilewa chimana kachiditule kide kasiku inikubambe ya nebaba kwa chilewa sipechela si wa vetsula wa sikombela madiona kuni kubesi mana nguko ifanelo yawe. Angelica Bikiza, apodili nguyu ndimaiwa kabama ningele wa mahungu wa radu Musambiki hawa achamusela kungutempe antitewa kuchilabeka kungati uchilawa chipechela ahalewa speak.
4: Watselele nkama vahoka kuheva gela titakuwa chiva wadi preparado pra kutratara mabeyi. Iva chiva wadi ni madokumentu ya lewe hiwampangu umasentu dinashimentu ni makopi ya dibeyi kawale wanga mwalata mabeyi okumbe. Kutekelwa ngumu katinsila tia tubi hati watimbila kumkatona. Vahu wambe ya nwangatrata, hawa wangatratara wa levantara. Vahu wangatratara maje wa sinzi kulevantara. Kunila wala kuvachitula vacha levantara mabeyi au ngunkama. Udinga dihunkama vachileka kututu matutuma. Na umpo diso vachitratara vachimaleka mulewa makashani mkwatu. Hichikombela tita kuvachita vatatratara vachuguita vachita vatalevantara. Porque matalangu ya wakunau. Kama wumbi chilumuwa watimbila timbila kukona.
3: Matu ya Angelica Bikiza ikuningelewa mahungu wa servisu provincia de identificação civil amua Inyambane.
2: Hesimama ni mahungu ya Wazihanu, mahungu ya sitichesa Inyambane kumwa kuni Gaza. Ahawa hino amba kunkua ayawa humaneka kumatika msela toto kwa na amua ka provincia Inyambane kakwela sikaratu sa madwali ya kusimila ngutuni masu chivangelu. Nkona haka kubi kuchibukela ngutu sitope tope matelefoni, makompyuta, hambikambe ni matv. Abili Unyankundela.
3: Makaiwa iva ichuoneka ngutungu tumua madropane hawa baba angewa kwa chikala mikama ingi ngutu wachibuke la sibuka buka wachuona wana tifone sama taji hambika ambe ni makumpyuta. Makaiwa yava ichi ninga chigocha hombi ngutungu kama aso ya wakasima sivi machigwenta ngukua machitibu uoni sisa kasipatipati siwa. Ditsikundi tsiku kutendero kupinda mwaka lizi zana davatu wawa kuna madwali ama aso kasi bejela sa provinsia ya tuwe Nyambane. Gilda Gilundu wachikani sote makata udaho amua Nyambane.

0: mukana akachoti kati nanedza zedora zvevhinzi zed minutu zverenzela kuvene kuvenge set vatu vaifonela vanjiniela vatu vakona set lungida torosele kuvene kuvefonela vengi set vatu ngu 0 to 6 93 or 10 to 6 39 0 0 to 6 93. Kuna vakuchamukela ngu set mwaiwa ali kubata nnatu alo dishi diswide
1: nyekundele
0: bwana mane wahombe
1: kaya kama original 89.9.
0: Oh, kota Pedro, kocha ni kota Pedro peho teyo?
1: Sena havuka nye kundeli.
0: Peho yocha ni jirami?
1: Nyamushe chako hapa, luku nzizili Roma wako chako hapa.
0: Oh, ngobia, hipudema hongo wako gohe kide ditangi damati sewe masinga, disuri?
1: Leza nzingi kufri mari baba nye kundeli, anzizi kuma kwa hati.
0: Nguta na ule kuhoka?
1: Leza kupote ni kufri mari, leza ku awasati loko tidaya tema na lia. Imezi mehiti dele. Ikuwa ule sana ni nuna ateka lungu ateka foya tebole. Leza nga kufri mari ku. Nzi kufri mari. Leza tangi ya mate ya nzi kufri kufri mari. Nzi kufri mari.
0: Ati daya ngu kene a trairidu?
1: Ano holova ni nuna. Ano na hini mawasati wambiri. Ja halova sana na yena yena ateka foya ya tebole. Ziko kufri mari ku. Mbukula kisiwa zai la kisiwa.
0: Oh, ngubi hei. Ula kuhoka ya kato Pedro?
1: Cheku vala, nzirungulela voke, waka mwenda na wakala mataduru, laka kufeya, kwa kilumiani. Zawarungulela nguzi, waka mwenda na waka kani, zawarungulela nguzi. Nikendu rungulela kota maringula, ni waki waka maringuli. Zawarungulela Fernando za Regina. Alfredo Tayele, nono na ndumu sinza, kunza murungula nguzi, Alfredo Tayele. Izidru Mbanzi, kwa ale, kachache, nza murungula nguzi. Selo kumaye no nza murungula, ina lwe mabatata nza murungula, babichiriza ka umweni ya no nza murungula, nivo, kiwa inyi sitwala rati musamiku nza warungulela. Na ina lwe wanyi wafizi wa mina, vitru filanguli, ina nza murungulela. Na wene baba nyakundela, nilu angala assistenza teknika, ina nza murungulela. Na mesi, adumu si nza ku mesi, anga albiru saida meli.
0: Bongi de kota Pedro tina nyele seyo.
1: Okay.
0: Obi hangu neyo watu utidae babune. Kama hungu wapa ulu masangu hiripu tide kambi makaku. Wanana ni wana wabelaka wanandimewa. Kutitweta nyarimi kutitwete de mwanana mwe wafana. Wadi gumuda wademi ni mambili ngutanga. Kama hungu ubi heyo. Anti mama heka mungu wangu wangu uyo buka seyo Gaza.
2: Ntungu wa mkoma se wa hitavisa nguku veni mwanana wadi gumida malembe duzi anush, trizi anush kukua tapala ngutu kuveni vachi ati tsungisile mwanana wafana ni katita angatonto sofana nitu.
0: Mwendo kutisa madota atuwe malaku hifonela katisi kudora mwanota kuu. Tima hongu chani tuntiwa hingawa hichitipindisa ngu chani nkokota Pedro nene ahi reportela mahongu wa kukene wansika timu ewa ati dadi abune. Masinga ngukuwa adi holo wala nisidi ni mwana wakwe see kene nzile ya kushusha mahungu yungu titweta madota atu hila kuzwata ku intungu wa umahungu chani hingawa huchiku utisa kuchani ya kubi ni kundi nguko nyambani kuwa mwata kui leader kufana ni provinsa ya Zambezia nyambani ni Zambezia nguwa na waku masonu ngutukandi mayo wa masuicidio ni mao misidio ngutungutungutungu masuicidio otu seji 93 otente seji 3 9 9 madota atu hengani muhivuna makaga hengani muhivuna madota
2: kadi thore imhaka ya ishu kuvalisa ako ifana kuveni hombo mangu yona hiduka na ngu yona intuitive kama wonelo aya wakuna wakasi kufala kuveni hingalwa ni makaya 8700513333
0: kuna ni idi dota dimwadu la kufona na atu alo diswide
1: diswide tata
0: ibuada ni mantato kwa lai
1: mati mbi homwini teno.
0: Inga gela ngochikata tshwa ku reporto hichikata mundu tipindide ngumana le vanga titsweta nya rimi divikine ka vachipinda he kota Pedro ha reportela kambe ta ku wa hansi ka danga te daya bune itima wangu chantu ndiwa hinga vachikota ka chana ku vena ku tipindisa wa hombe
1: ati itima wangu kumba fanana ni satani wangena koneho mashingutungutu kumba fanana hamtini.
0: Ja atita kukukumani manana kwa inchani kambi.
1: Kikitanda mulitite mulawa tuwa hombe kuniti hingama hisa kuchani.
0: Ina kanchu wa zato kwa atita kukukumani manana wa tike kere wa dotu ngutu. Tumahongu chani kambi.
3: vanana ativa ukatona ukunavela sonavela ja ahale konkuwa vanana vakulangu simwane atete sauto kulangu mtamo isobwa kai yako ichiphakama asomato biha
0: mutona ngoma bela kandima yakudungula henala vetela madota kwene kome shamusela kuti makati
3: nibongile kuendenga chikhati nedungula vanana vamina vovele kwangu mamepalemera kona Hampton hawa vona vanava vamatimbini vothe na vadungula vanana vamina vothe nedungula nevatukulu wakona vamina vothe au kumtukulu wakamatimbi na mdungula ane chikhoko chako kwano wawe nevamatimbini mashakami na wothe nivakatamwani vamina ninawu kone hungani amupela nabonga tata
0: bongele wahombe tihanyeletseyo
3: nabonga chau cha
2: the set 33 minutes
0: ngutona madota atuma umbata ukona mhaka yakumba pwanana mwa migangane ni vanana valakosi phatiphati nguta mikano ngutona timhako takweniko kuoneka ndimayiwa yakuti tsweta vabune
2: mawonelo hifala kumaingisa himaxonipha kambe mhakangu yungatitiiwomba mkoma bilo hayo mwanana walikekere duzi yanu dejan ichiphatiphati muni chiyani achinavelako ite sa mulinga muulelelako kuza eti sunga yeheta utumi wakwe
0: ngutona kuna nimbene ngiseti alo diswide engise diswide tinukile ngiseti atamata kwana uya kambe kumene kwa tahifonela ngo 26 93 86 399
2: ingati chirindo ingiseti 8 7 0 0 51 3 33 ichingati chirindo wavadhodha ni masungukati kwene meifoni na kheno chitichini midungula tishaka
0: unaningisetibukalo
1: alo tata albini nyankundela
0: ibwata mani nkoma
1: bwabwata ni alfabeto nguzona ya malayisa distritu dezangamu kona akumbana
0: ingayibhuleya mpela ngusiwana uwa ungabela kwausathane uwa nguwe maonelo ako
1: yangu maonelo tata ni mawona ako mwana na wandoko ei wa madeja doze yanu khadzivisi phatiphati sosatijani anini wona tokhani mwanana mukonku kungahoka mahanyelo yaku mwanana ala kuti manda hagalikanyita uchingambhongela kani abhongelwa ngau tati wakona kani mama wakona sathane adibeni nkona hali mwanana sokhani pronto podinchifa nte wateka hantini utona nti wonako pero khani siphatiphati sonavela kutani kangaita ngaumba imbenye nemakweru ungukhani tioni zizitonete kuphadzama kwangu nani tata
0: nguta kuvanana khavela kukawukwa masiku ya
1: uchinkawuka mwanana ohenya udenjani unamwana akutisipelezera nguto awu tati wakona o mamu wakona pronto achi agonda tiko khane pani chifa pronto tafana porque vaninyenyedza hantini
0: ja achikene akhawulisa maniko
1: kumatumbelo ako ene apimisa tokheneka ni awona tokhene kuchani tafane totitayeni mama ne angati heta utomi kona se masinganene porque hambidi kwigangatiswa ngu mwana wako nopodi yaku achitidaya so podi yaku vatidzomba nguahati o vapadrinyo o iduva maigreja vapastori para kulava kukauka timhaka teto para ku vatu vatisumama vati hanopodi kutitarisa utomi tatangankumbela
0: ngutonaaaaukahetelakeretoyakudungula
2: ina mukoma tiya kumatokanhenga machani kuveni hilwa ni maka yi
1: migogo vothe vanankwe nini ngiri kuveka vanana tata nyankundela vanji khani nanga va heta ngu madina vothe vanana vangu vani alfabeto na vadingula vani kwaku nkama wo
0: kolega wangu wa gaza chiulisa tokhene kasi kuveni ku hi chipindi chikaratu chiwa henga mahachani khene
1: chikaratu tiya para ku hiti chiheta ka vanana tenki ku vanana itidana vovo mashaka ya mame ni mashaka ya vatu vatiya vakona hi tidzumba ngu himana disiku kani sonto kani didisiku ichi mahareuni yau ya tixaka hi bwabata ngu makaeli kata dixaka ndixaka ni vanana vakata mwani chani ti bwabata ngu vatitiengisa vambenya ni vanana vavadoko vari na wicikonikenimanga ku mareuni yau himahaku umimitini kwasi ni tixaka tatu para kubeheta moya wa mate ya ku vanana so aungungawi tata ni mame khamunanga tikota tikaratuci khainanga tikota dzeta
0: Obrigado.
1: Me bom dia de tata, Albin, Angola.
0: Takarata.
2: Takarata mkoma bilio, atu hikuti hichukua apuwa kambe siti titsungisi.
0: Kwa ni mseti bukalo, diswede?
1: Amshemi, nakundeni.
0: Ebwada mani mkoma?
1: Eduardo Mongani, Masinga, Vitor, Zinankulus.
0: Dihungudondo dipuwa kodi shushua kongu wako ota Pedro ni mabene madoda kukela hidibete kandima iwa.
1: Kota Pedro vizinyo wa mina kula haku nena atangi gama ati gama sina jibu ukili oka anga na informasao ni pale guga makani radi kusinga mi ya
0: nguto na nkoma wateke uwa dungula
1: hike hige hige hige kuna kurariwa hige presidenti nyosi la rungula woke la wakiti wa gufungufu ya na kota Pedro vizinyo wami na lumi duwati mongani woke zira tasi ya bungi bungini na kondesu
0: bungi le nkoma tia nyele sayo
1: kani mambo
2: the 38 minute 8700 50 youth resinji 33 bulani vengi siti kero chiti chini kabe makaya hombengu ya hii weka kwa mfukani.
0: Una nengi seti buka lo?
1: Jiti peli ile.
0: Bwada mena kwa hombe?
1: Ina kwa zini kushiketa ni kandali.
0: Bela handi man?
1: Magale nula. Kuwa lomu mukabika ili. I want to be.
0: I'm going to go to the house.
4: Lowarin Venance Antoni, Sambi, Senno, Nyarini, Localidad ya Shakan.
0: Kocha njaka nini pehwa munu?
4: Ya kwa mula.
0: Tema nguyo na yoi shushua kungu madota?
4: Tanyangu ndele kainanga di manabisi. Urike mfumo ukene nga kauke wanana, hewa kumpito satu atikibi hili atikatinga bisa. Ukene nga wombe chilo, satu wavili. Ya, eto atina haku manana watuose ani. Hanzi nga wani responsibility ya chani. Uti mahele atatini saku. Mutani mkumba jiva toke ni ati watibi hili okatana biyakani. Mazabete mato ubi haku wa kuka uki manana. Mubali siluka nila kauke wanana. Chavani sito chanto ma. Kuku manana atula chikolani bichuja kila wapu. Bichuja kila wapu kakini chikolani. Ya kuna bichuwa uini. Ya epari hichani kona.
0: Ngojizuko unkauka manana unkwapa watsoko manati mhaka.
4: Tahombe ngudu. Kale manana chilova kwa chikolani. Ache hotel atanolo atula chikolani. Mwazi kuku. Hamba chilova kuna problem. Ne ene prusuri. Achaba kase. Kana ngamu chakene. Ulama kuta chikolani angalua mchani. Kana chito kukurusuri. Kodi apongelo ape kwa kambi. Yeni manana yule kambi le.
0: Ya, hidinga mapu mahu ngumpele wakone kwa gondi sabadi peki dungu telu nutawewa. Kuncho hemba madala.
4: zanguti hisha no khatu ati kota kweleke ilungisa kuti mfumo wona ungasala tafuna kaona zvakomba nzira yainene eto oma hanga ku oma ngukuta oma ngukuta kuti kati zivi tokene kuhanya ngukuu
0: vateke ngoma hila kubera mapeni madoda
4: ngibokile
0: oh nje kanana dungulo khangati mana buka
2: nakulosa mukoma akhere vengisiti vani chivela kunifonela maja sinzisa uchisaiti 0050 u3033 chinombole yathu kuveni ungafona udungula tisha kambe chahombe nyasi ila vakuveka mawonelo ya
0: wenaifa
2: udoda ni usimukati
0: alo ngisiti
5: alo
0: ibwatani mani
5: alo baba
0: ibwatani mani wahombe upolaye
5: ulaula naluwezi la makwakwe leka makahlule apanda mujekeni lokalidade bilanyana
0: hila kupa udoro wa vapanda mukhano chonongo makaibota kunguyona yakuva nana vati daya vabune kuleka vathu vahombe
5: angezvitivi wahombe kuzviyakwizi ngwanela wamutongwani wongananga ina mapimisi ahombe zviwa maiwala zvihilava vangani vasati vambiri vanharu purike vo vasati vambiri vanharu tingwa nyama kuti hlengeletela kamuti wowu ya makonopara kuvavana navavatsongwana ati boa ati daya akumana veli muna engezvitivi wahombe
0: vava kukonangu titakuvanana khavati lave kulaywa ditsurito
5: avazvilavi ndisini leyo bava leyo auhembi nyakundele avazvilavi hichilungu vako ha wena uatrapasadu loko umubyela madala usizi chumu ne
0: ja ingapindisa kuchanji karatu chowahombe cho
5: kuzamana niyo mhaka yakona kutani zvitakala zviuyala kakumene
0: vadungule ka
5: ndzi rungula sati wa mina Louisa Louise Neve ni vana na va mina Anita Louise Zito Louise Agostini Celia Telma Louise vokhe mamani wa mina vamhakadzi va mina ndza va rungula vokhe ni vamwane bongile na wena kwalaho ndza ku rungula vali munixi ndza mu rungula
0: bongile ngoma tihanyele
5: kani mambo ndzi bongile
0: kani mambo azasetora hi 45 minutos
2: nkama ngwane wa bilio
0: tema ngoyoneyo mpela ikushushwa kungumadoda athu vavange vambatokhona vanana vamasiku ava ngumbati lava ku angula uchi angula ohenya kuhenyela kuti daya kambe akhene munhu asala muxuphekana hombe ungati daya ngukuvanasala vexo vanodila michima mimbidi miraru basi vekuti ave kudivala vatingatika ndima yakumaha vanana vambenyane vevereka mbenyani vekuvaleta se awe utsude dzasetora zve 46 minutu mitumwaradu musambiki nyambani ni gaza mbula ninathungulukunga lathu
2: nkoma kuveni hichirero ngisiti ungava yakanyera uchenje keyo
0: alod swide engisiti swide engisi watu wapwala mpela kuveni kwade kalinya kambe kahishamule tidingangutewa ina vaxirenzela pambene vengisiti kuveni kuve ninga hixinavela kambe buke kuveni ku hinga pwaditswi da wansikati ko bela va madota basi
2: lavitila wansikati kasi kufola kuveni titshandza nene ka timeitiya titako emani mjoweta keno wansikati wa ni kunayo keno iaida umberto wa hinomu amuki hinomu ninga nkama kuveni etitshandza
0: emanyana kuloto buke kuna ningisiti alo diswide
5: uyakandutsapanzi yo rivala n'wana wa mina nilva louis makwaku n'wana wa mina wa makeula wa nhanyana
0: ngutona nkoma tihanyele
5: ndza kurungula ngopfu
0: ngutona
5: vazukulu va mina
0: okay buke ni chikani hichi lava kuveni ko himana kumbenyana wusungukati wa wansikati ngo kukhela hi tule nongonoko yo wa homa na madota basi ku na ningiseti ha mpfukani halo ni swide
5: ina babanyakundela a ndzi la kula ku a va vasati a va nyingeni hi ku a swi akutusunga kakutala kahombe kuhumelela ku vo vasati vo va zvi vanga kuzokhi epesi va ni tingana ni ku nghena i kota pedu leyi va ni tingana ngopfu ni ku nghena hiku vona hi vo va nga vapromotori ka zokhi leswi
0: nguti vona kuti moya nyambane hambi ni vona va vana mpela va ti tsweta hawa 50 feet kaenda kuomba toka nomba vasikati basi tidumaheka basi takuti avi vanga ti tsweta tivhiki diwa masinga mbo wansikati kambe va vana ni vona va ti tsweta kona moya nyambane hi nga va vasikati basi ku na ni yingiseta mpfukana alo ti swide yingiseti swide
6: Alfred Tanyela Marimbu.
0: Belandi mani marangulu.
6: Ni district ya
0: Homwe. Belandi mani.
6: Ya hakunene amataya ho. Amataya yifulungo ho. Iya le ya pala na na nyamuka mani kiri sitamu. Mufumo he he na ba papai batwali. Ato hakunene alana na vanga tisunje kwa tisunga hilamba ho ke basi. Masande suwanga tajumu. Yena kuva azinyelani hina lavhombe kutolo hi wa gondzisa vana va hina vatili va zinyelanyila azvayela zvahombe munhu i wa uzitiri vana a gondzisiwa na hina hi wa hombe leswa zvitangwana hi wa kufunda kiti ku njana u zivona hambiswa swinyamba leswi zva ma hakunene awana na wahina nyamuka hi vona va hi rumako hi vona va hi gondzisako lakhi leswi va swi lavaku vona maku na hina va hi ma hi swona njena hi nga va gondzisa yi muri loko a ya tisunga a pepera hi tasa hi zona hi tasa hi zona a ti yena yi sile rone masi a na wahi one ngozu ngove hi ndhawu ya ku hiwa mutumi wa hina na hina lepatipati kuvunguvulezi hi hlavaku hi ku horandza vana va hina hi va nyika hi va kumetisa kuora zilo za hombe va ku hundza na hina va kokhatilabye
0: ngutana nkoma hi bongile ka hombe ngoto ti hanyele ni tema ya hombe iwa mpela nguku yi bobota ngutungutungu ta utumi vanana vavadotho wa henya mwanana ati tsweta hambi kuusela rende ule kwa makonzo afa nguchihenyelane imhaka yobiha ngutu iwa nanza setora isekwanda yomnotu je ndanikankama hina vaxivala mitumo iwa kambe ingadaninkamanyana kuveni kohe amukela vengiseti vathu itema yakona ngona iwa mpela ibwata kunguyona kuleka kambe kakuve vengiseti vathu vanasikota kuni kuveva vachidungula nkutumisa radio Musambiki nkuiwa iradio yawe ingaba sodongo sedu uchenje seubuka
2: nkoma hiteni uchenje
0: inji kanode udidongo sedu uchenje seizirinzela vengiseti vathu
2: yani tiulungisile uchenje nkoma podi hiu vekanyana hi chivalangina timitia tingasalata mlongoloko watu

0: Chitiku cha dzongeni.
1: Mvulo wa mbiri ni wa vunharu hi 21 horas na 10 minutos.
2: Vukombisi bya madzungula, ku hendleletiwa amabindzu, nhlawutelo wa mahanyela ni nhluvuko wa miganga.
0: Chitiku cha dzongeni.

0: kipilili mungisetu uranzeka wa radio Musambiki milosa ka chipanze dzonga chati kuga Musambiki nyambani Gaza na Maputo itave chikamwe kala zvikati zva midnight kase ku kongomaseyo hitaula lezvaku nzini ka chatanyana hitave menyika tihloko makata mahungu ya chipanze dzonga chati kuga Musambiki dzaku kutave ngoma ya viki loko kutahunza angoma ya viki itave simama ni mitiro ya hina laho hita ngave hikongoma kama 21 wala ni 30 minutu laho hita ngave minyika ama hungu ya chipanze dzonga chati kuga Musambiki mafini tuwa zwarish hita simama ni mitiro ya hina laho hita ngave kunyika ili tira na kuni matimu ya siku hikupinda nzaku hita njena ni nzima ya uchenji kala shukashama 22 zwarish ni 30 minutu laho hita ngave kunyika ili tira na kuni hungu gueta nzaku hita simama ni uchenji lukuta ku 23 horas itave iba simbi huya si iba uchenji magizo ungana na hekare kongo makashu kachama 23 horas ni 30 minutu lao itangawe kunyika litera na kuni mahungu ya kugumesa ya siku ultimo jurnal nzaku itasimama utani itave hii umakasa sechi kati kama inakulu la batu veva simama ni mituri ya ina ya penzulani wa penzulani kuno kutani kula ku imisangu ya madrugada vumela mwingi seti kuwe ulosotelo ha Mashadu Pedro kutani Mashadu Junior luyanga li kakorela michini kase Manuel Chimere hii na mpanga tuwa wenaka usiku ligiga nyamuka wazihlanu lui hii kumeka kuhuka siku gugumesa kaweti li ya malata shukunyani lembe gama gijumambiri ni makumambiri ni kanu ni jingwe a malembe zali zi hitave hii nyikela adiklogu makata mahungu mahungu ya chipanze dzonga chati kuga Musambiki kuungisite ligi ginene.
1: Ilusele mwingisete wa kuranzaka wa radio Musambiki. Akipumanga kwatsi ka humwini lo maprovinsi ya Nyambani. Ngozi ya mova hiyona ikulungisile kwa khata nikubaisela ka vanhu lezwa ka muganga wa Kanyamuswa amagambu ya lawa. Zvimahaka lezo na kuhiku mapuisa ya kuonelela hi mafambela ya lomuzitaratwini lo maprovinsi ya Nyambani. Masimama ntiri wa uhumbi gazi kwata lezi zifanele ku akunyikela gunzisele luma bazarini ni kama ngwani mandao ya chigemu chavanu zimeni ya kufela kukilisela nza kutungu zita mimova. Basangula santu ya lei akushengeletana avabeli lava watu kumbisa provinsia ya kamaputu aka mapikizana ya ravi gazi kola ya mishakani ojenta miri matu maheka aka hweti lei sangula kumanzi kukunga hweti ya mauwani. Tika kumhakata mahungu matu anza, loku ziku 21 horas ni 30 minutu jati kweni ga Musambiki na mahalungisiliwa.
0: Ibungili na kuluri Idrasio Makondela loku inehelela chumbutu wati shoku maka lita hakuneni titangave tita hiku eta loku hitachikela kashukati za ma 21 horas ni 30 minutu. Vumela mwingi seti kuve ingena kanzi mewu change na yalaka isa lusha kuhu.

0: ebongeli na kulori Drasio Makondela zvimwe na Luis Batista iloku muhinehele mahungu ya kueta ya chipanzi dzonga chati kuga Musambiki zvade zvi event dozors
1: Radio Musambiki inyambane
0: Izona mwingi seti wo ranze kali mitiru hakuneni ya Radio Musambiki uyu kumaku na yisuketela lomudurupini ka inyambani kongoma nzini ka chipanze dzonga chati kuga Musambiki inyambani gaza zvimwe na maputu zvale zvi aiyeni ka matimu ya siku na inakulorwa ntiru avhilino antoni mwingi seti leki ginene
2: Matimu ya siku.
3: Hello Silmwing sit wakuranzeka akama timu ya nyamukha ikhela kala lembi ga 1969 kama timu ya tikuga Johnny halakanya siku amfumu wa apartheid ungave ugema ku Albertina Sisulu awanyimi atiru wakwe wakuvunetela lavanga hanya mahanyala ya kunonoha atikweni ga Johnny chikatini lecho cha apartheid matimula wa mwingiseti magonzi wa emina ngunywa gezu mugizo wako Avelino Antonio Tomás Valoi ikausa selga mchini

0: amatimo wa hlawutela leswaku yena ave a khongwa makhati manyingi aku hanyeni kakwe na va zama ku tlhelisela ndzhaku amipimiso anga yi nayo ya ku tlhatlha vana va tigajoni ka apartheid. Loko makunu yimpelela apartheid tikweni gajoni kumbe wa hlawula mani wa ku sangula yena ave a votiwa kota chiru cha muti wa wumbiga milayo atikweni gajoni parlamento sulafricano. Kasi kumwalakanya mitirho ya maheleku kuve ku chuliwa kuve ku wakiwa chipital tikweni gajoni lechi chinga chuliwa avitugakwe hospital Albertina Sisulu. Azvikola zvonawu zvikona zvitanuwaku hevitugakwe. Basi mwingi seti, matimwenye mwoke manyima laha, ikelele kala lembiga 1969, yalakanya asiku mfumu wa apartheid, unga betela Albertina Sisulu akuve amahatiru waku wa kuseketea lavanga hanya amahanyala yaku nono hati kweni gajoni. Matimula mwingi seti, malungi selu ka utalu nuhengile temi na ngunywa gezu mgizu wako, Avelino Antonio, Tomaj Valoi, asaseli mchini.
1: Zile amatimu ya siku.

Joaquim Makwakwa chitswalwa cha kwalomu ka province ya Nyambani kwatsi kwatsi anzeni ka chikanikiso chalika pandi a mujikeni atala taurola shungetanu he liranzo zvalezvi hita vitana majala wa classic nova majaha ya kwalomu ka provincia ya Inyambani kheleni ga Mr. Bau Salvador Mayazi ijaha gikumeka kuna gitswalilwe ka chifunza nkulumu ya kelani Gaza kwatsi kwatsi anzeni ka chikanikiso chale manja Gaza vadzata ku amahasla lezvi tsimbisa ku lezva ku mumwe ni mumwe ifanele kuva budgeta kasi ku zvikota kuva londzota makungu anganawo anzeni ka tikuga musambika kuva tikulegi gyakiwa hi vana vagone kwala mumwe ni mumwe ifanele kuva atihita atidzidzirita maringano ya kuva atikuga hina ngizvikota kuva kivhuma giya a mahweni.

Bungile Sandra Masango zvimwe na Bernardo Salomão loko mutire mutanyika amatimu ya hunguka ku eta la Radio Mozambique. Zvalezve e 22:40 ikare itivisa kambi lezvaku kukumeka na kukare kubelwa anzeni kati kombe Africa mapalisana ya bola hera mbugachi sati kani luo na ubiluwa ku atikwini ga Marokush. Inyamukla makuma naru na jingwe kawete ya liji tutumaku Africa du Sul hilo ya angave echana ni kawa wa Costa du Marfin kwa laka zgulu zimbire zhulta mulwa kambe zimbire. Zalizi 40 minutes kubela kawa wa Burkina Faso na Tanzania dangarila dangarila afana na 0-0. Amanziku kutabela akawa wa Egypt nika wa Malawi kase amapalisa na yugumesa ya manziku kutabela akawa wa Nigeria zvimwe na Zambia. Unyikela chumbutu utongwa nishungetano hili tera kuni bola yikumeka unaikare belu herambu gachi sati ati kwini ga Marokush kwa lumu katikombe Afrika. Itasimama ni uchange na heka shukachuma 23:00 la Radio Mozambique kasi kuga nyamuka. John Go ale amova wadaya. Hingela leyo unga ucha heli nguvu. Famba na ukare ulanzisa hili zi uzigunzileko anzi ni kamuti luu unga kumakona achipechela cha kufambisa hiwon. Icho na amova. Kase amingati inga hasimami yuoneka anzi ni ka provincia. Anze ni kati kuga Mozambique kwa tisha kati nyingi tisala kula hatenzi lini hikwala kakusukela. Kakusukelwa hiva chali, hikusukelwa hiva kukwani, hikusukela hikavanu la hava hileko makunu atisha kalita hakunenti kumeka na tila ande ngilingini. Vumela wena mchaili wa move akuwe ufamba hila. Kuleka kuhikona ulanzisa zoki zilele telo juu kumeka kuhu. Lumu nzini kazi taratu kaseha kuneni kupumbeka editela na kunichikaretu lichi achikaretu lichi lisimu siku gimwe ni gimwa nyani hula hula shungetani kukulunga kamikata anze ni kazi taratu njati kuga Mozambiki hikuwa lahu hifanilo kuveheveka ama woku nzini kakoko gonza atu mwanyani niti ngela kaseha kuneni achikaretu lichi chikumeka na achikari chipumbeka anze ni kati kugahina. Ahingisen. Jatonzo makuwe zwalisimu ya John Go loye na kucha kukutani kukurumeta vahanyo lezwa kungava chukise kaletela na kunita mafumbela manene lo mshutala twin kase ati ngozita mimova tikumeka kunene na tikare tipumbeka ita zama kumukurumeta kase atahi pangalata kasi kuligiga nyamuka la Radio Mozambique ka usiku ga nyamuka ali amova wadaya kwa lao ahi lanzini ata mafambela manene.

0: Ekar ke magsete kupagala teka punto wanya munta alwe puch munch doko ke atadivanga layana yenta kuin kwa kwa kempera magsete unga biwe urong ringa kukarati ngofu sinene vronga so ina miano intina 45 minutes itsebseni magsete nisho kwa kero kufika runkare tawe kunyika nongra ufutu minima jela manene alosela Alberto Langa kusikila emisor provinciala kama puts
1: My bella, mi vuto mi genene. Nongoloko kuona utivaka tama kumele vuto mi genene, ikola kama dela.
2: Majula amatapa, tumbishana hamboa.
1: Bana injela inene.

tenderuka vunanga kempela lulumbako tuwele loko atipata ni mtiru ya radio musabik zungeni ka tiko ikumeka kempela mukset na ikupakalata kusikala ntletu kwa trupala ka chenchai ina mwara jina saat minuch lukushita kumara jina 30 minuch mukset tawa kempela kufiksela nukudoko lukutisa kushunda shimadrala vziku kamike 2 horas itavi mabula shona atma kata shiponcha Titalana na maninho Idoda kasilwe mpela kumbe indota Kale tila na kuke mpela nitavu imbelele Anto talike mpela itana itir sana ngupu shinene ni Vangwan va imbelele ngupu ngupu va nchamena nkuba fundisa tavu imbelele Halana tata rungula makale ike mpele umela kuma sikula wake Ara unga nevelu mpela mpela kwa ala nani kumi kwa atila kasi shiponcha mpela aya loku wenu timangu wa mpundani utewa kuba vautari hili leso

0: Swahili mpela mpela mwakazani itake kutuwa lichokuwa kempela ntati ukumilu salile kusa nakona ke ungava uluvise so kumbotwe la kuvuya bava kula kutivi sisa lichokuwa inshini shinga umelele so
1: mshola
2: imani vula vula
0: alwe itenzi mikwembu
2: mbore
0: shina

vunanga ke li gemetsekela na mabulla wa mateke na aber kumukumba mbalan kukatsi ni Johnson ya materela ya usiku ale mitiro ya radio msambik ikumeka ku kempela ikupangalata ina umoresh na 46 minutes loko tsita ku 2 hours mukset tabaka ibula mela ni hlokomaka leke ilona mseke nyamuntla kuva itavaka ibula ayona nakona ka ishobala swa kuva ikubeka na ikufikela tindlela letsi nane ku hinkwaswo leswi kampela ta kuna u swi endle ishoba kuva u swi endla kwatse so alwekiru wa Rafael

vunanga letu bako ku studio Pedro Nyantumbu kumbe kuvula te Brazil loko ke apangatsana ni mitirho ya radio Mozambique ina duas horas in Carlo Kempela mwikiseti wo vekise club swa kwake itava hi bula hi nyikana mavonelo ke gobisana lana vundot ni vusungukati

amabulu ya nyamuntle kemukseti mila kutiva ka wena le tshokuva swa pfumeleleka le tshokuva kempela muko nwana va thetisiwa ivasivali ivule bala kasi va makwenu ke vansat waye na muko nwana sho swa pfumeleliwa leswa eko sampela mpela aloko kuri ko holova kanona na sati wa swona masiaka watu kalu wa sati a savula senyaka yakwe ehe phela hey ale swita kuna swi humelela swivo swivali voko he swivali neta swona wa worship mpela ma swivala swivali kasi he swivali a mpela swa pfumeleleka leswo ama tete siwa kati siwa fona mungsete i 8700 5333. Eko sa ya teva wana vasivali mpela vala va mitia bala va tintswika vulavula mukon'wana swa endleka leswi swa pfumeleriwa mpela a ku thetisa mukon'wana mungset ngo yi fonela ko 8700 5333.